Ishe Elil, do se zaten lini. Se jebi gito, do ben se skesi, bezado, e ben ashla, akord abalache ben anstil. Bajonko a hot eh. Bajonko a hot eh.